yabhekana ngathi yafunana ngibhekile yafunana kajolana amantombaza abheka bafana ivaisa besa ngithi kajolana.